yako sokoto. Yote nani nde duku kozi nitolea nu mutaka nisilanga. Uwe ni mutaka kota ukonzi ya makari mako.

Gambunga na kali mabunga, mabunga, mabunga. Ateke tiki ija sobu kamulima. Kabongi pani ya mankali kapari. Ah. Ontaka ni nkali kapari ya mune kibinyi ya kakapari.